0: Osakuzo fotunde e gana no tebo kwaso yoyo o kaga kuno tomi tomembo nutindo twa tade le kwan kero tomi so e na pere hare
1: sisaro yemi podo o jamani ke ma de tonu ajamira yeni podo jamani ke ma de tonu abana